この曲は高杉晋作の実践曲、面白きこともなきよう面白く、看病していた野村元にが、住みなすものは心なりけりと加えたメイクからのインスパイアソングなんだ。今度のテストに出ちゃうかもよ。坂井ジュニアでした。